ना चला था ना होगा तो ना कौन सा झूला ने ना लींदा बारा बारा बारा बारा y el domingo yes tengo contigo el domingo salsero desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde y el domingo baby tú sabes una cosita